izingolosi zenala sendaweni zonke yaqaqwa amafinde eminyaka ibopho zeminyaka.

izingolosi zenala sendaweni zonke. Ngiyaqaqwa amafinde eminyaka ibopho zeminyaka.